0: Pri cestách žijem a neumieram.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.